0: sekhona cha akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo akusiyo eye inanda 8.4 FM